0: Badi, ba ba ba ba ba di da bi di di di. O se bi ojo.
1: I say no.
0: No no.
1: No no no no no.
0: No no no no no.
1: I say no.
0: No no no no.
1: No no no no no.
0: O se bi ojo. O n kuriri. O da bi ojo. Oda biko lato rulo ti nse wele wele.
1: Ojo crazy we no want again.
0: Ole atutun be digan. Bo si se nini. Won ni o ma je yo abi ko jori.
1: Nigeria daya bi boy go.
0: O gbadon ma manage laarin ju atori. Mrale gbo mi daada laaro yi o ti bere ni e o.
1: Badamoji
0: se ma gbe ni gbogbo oju aje Monday. Oro mona la ma bara wa so.

le dia o si ni epo to da o pe ah ohun wa ran lowo wa ko wa di pe won ma po hun lo le won lohun fe wa lo gbaju e ni ohun o ohun o feran gbogbo ru awon nkan bayi o o di paru bere sin ma ba aba won omo yo nse tohun lo to ni oni ki won lo wo le iwosan gan koda akole wa wi pe ohun bi awon omo yi ni le iwosan bayi lojo bayi nigba bayi lasiko bayi e lo le iwosan e lo biri won de sa won iwadi yen lo oto akosile fi yan wi pe Lydia ohun lo bi awon omo yi ki lo wa sele bawo wa ni DNA test a se so pe ohun ko lo bi won oda e lo se DNA test mi won se mi o